0: کانو د کافرانو دروازه، د سرکشانو د حال مستو دروازه، د ډاکوانو د قاتلانو دروازه، د شهوت پرستو زناکارو دروازه، د غلو د دوکبازو دروازه وغیرہ وغیرہ. پدې دې کې حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د ابلیس کیسه بیانولو مقصود دا چې کفار او مشرکین د دې حقیقت نه چې دې باخبر شي چې تاسو خپل ازلی دشمن شیطان ابلیس په جال کې مرای گیریږي، د دې مکر او فریب کې چې مه گرفتاره کیږي، د الله نبی تاسو د دغه جالونو روباسي او صراط مستقیم طرف تم راکاږي، لیکن تاسو احمق او بے وقوف ای، خپل دشمن او دوست چې دی هغه نه پیژني، خپل خیرخواه او بدخواه نه پیژني. حقیقت په دې کیسه کې دا واضح شو چې ستاسو دپاره د نجات لاره صرف یو ده، او هغه د الله اطاعت او بندگی ده. دغه لاره که پرېږدئ نو تاسو به بی لاره شئ او د شیطان په لاره به شئ چې هغه سیده جهنم ته ځي. درېیمه خبره چې په دې کیسه یې په ذریعه معلومه شوه هغه دا ده چې خپل غلطۍ ذمهوار به تاسو په خپله وي. د شیطان کار صرف زیات نه زیات دا دی چې هغه تاسو له دوکه درکړي او تاسو د صراط مستقیم نه واړئ، کوشش وکئ. تاسو دوکه خوړل او بیا په خپله خپل کار باندې مخکې تلل، د هغې ذمه داري ستاسو سیوا تاسو نه علاوه په بل چا نه ده. قال الله جل جلاله فرمایل فخرج منها، اعوذ د دې ذینه، فانک رجیم، بېشکه ته رټلی شوې، و ان علیک اللعنت، بېشکه تا باندې لعنت تے الی یوم الدین، تر دروز انصاف د قیامت دروازے پوری. قال ربی، شیطان ویلے زما ربا، فنذرنی، مارا مہلت راکا، الی یوم یبعثون، سو پور دا غروازے پوری جی کلا با خلق جی دیر اوچتی گی. قال نبی اللہ پاکو فرمائل فإنکا، بے شکت من المنذرین، د مهلت شده و خلقونه، الیوم الوقت المعلوم، خیو معلوم وقت پوری. قال شیطان ویلی رب زما رب، بما اغویتنی، سنگه چه تازه گمراکم، لأزینن لهم فی الارض، ضرور به ضرور بزدی تخیستکم زمکا کی گناهونا، ولو هینهم، و ضرور به ضرور بزدی گمراکم اجمعین طول، الا مگر عبادك استاغ بندگان، منهم ددین المخلصین، چی مخلص تی. قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ پاکو فرمائل دا لار دا دماغ پوری مستقیم سیدا. ان عبادی، بیشک زما بندگان، لیس لک علیہم سلطان، تا دا پارا پاغی بانی زور نشتا، الا مگر من اتبا کا، کم خلق جستا تابداریو کی، من الغاوین، اغچ دے دا سندی دا گمراہ خلقو ندی، و ان جہنم، بے شک جہنم، لموعدهم، ستاسو دا ٹولو دا لموعدهم، دا دی جدے دا وعد زیدے، اجمعین دا ٹولو، لا سبع تو ابوام، دا جہنم دا پار و دروازی دی، لکل بابن، دا ہر یو دروازی، منهم دا دینا جز ان یو حصہ مقسوم تقسیم شدہ دا. اللہ جل جلالہ دا عمل کو توفیق دا کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، کریم ادرا بترازی سے خصوصی فضل و کرم ہو، عافیت والا معاملہ اثر ہو، کہ چاہتا محتاج مجھے خپل ذاتی علی محتاج وساتی. الہ العالمین، سانا درس مو کو اللہ خپل رضا سبب طول، یا اللہ ہوای حاجت دنیا اللہ ته پوره کی، دنیا والا ته محتاج مو کی، سانا لا سن جو تو سو، یا اللہ دې طول حاجت دنیا ته پوره کی. وصلی اللہ علی نبی کریم، آمین آمین آمین، و برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن.

گو چی پا زمانی که نندی مو گوانشت دام زمجبوریم او دغی زولی خیزا کمرو تا ننبوت للم مو دی گنا نا انکار وکڑال مو دی کمرو نا نا طرف تر مند اکڑلام مو تا در وزی کو لاوش ولیم یوسف علیہ السلام عزیز مصر تیئی چه اے عزیز

0: نه ختم شي او مخبد صفا او کل اخکاری
1: منن احمد بای اوس با اشما اکنی درف خامخا اخلم زغوارم چی زما مخدانه نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بای ده دکان پتا او خایا
0: خوره دکان پتا ادر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک تیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: hat am Schild. Sofort, das mit der Sinderbar.
1: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزخ کاری او دمخت دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی. نو انتظار د سه خبره او سوز خپل نزدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش تر لاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه با دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو ویگی.

0: جی
1: سجو را په داسو کې پروګرام نمبر کل کوم مفتي صاحب د خو بخښ مشتاو در درمینا سر ډیر چې تمنا مفتي صاحب داسو کې ورته کوي
2: اور سر امين الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره
1: جی بالکل دوم سره تصب تصور زار قرن مجید ترجمه تفسیر زار بن کلا دین لاست سوالات جوابات هم درکل چا سو پختنه نه پروگرام نه بل بالکل کالو کین سلام تصب تاسو جواب درکی د بل خره کی پختنه کلا ان چی بیر ریکارډینګ نو تاسو بالکل مونږ ته وشه ان شاء الله به کوم نه نیکسټ پروگرام شه درته چلوي نو ډیر زه تمنا ان شاء الله که خیر بل پروگرام کې بیا زرګ تر وخت پر مفتی صاحب دوغان کی عزت دلایل افغان

0: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم بمتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پاسنے سرا ملوی

0: تاریخانه داس خواجه خواجه سندره ده لگاولی دی دا سشای شای وروه
1: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریه چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریه چار سشای دی
1: ایمیز دی اٹاسی شریه چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو ده کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریه چار
2: هر یو ارمان با دی پورا کم زکا خار تلارم تال پا بنگری دارم
0: بیا خوارسا چه بازورو تلوشی چه وارو دیو زون تا زها اخلا چه دست خوش خوش پروگامینا بیا زها ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگامینا خواجه خواجه ساندر یاوری دایشه

ډیر زیات مهرباني شکریا زمونږ پروگرام چې کوم دغه ستاسو لایو پروگرام دی کله کله به قربان چې کوم دغه کټینګ راځي خدا بالکل به راځي به کوم پروگرام تاسو سره مکمل لایو وي خان ایڈریس تر دی واری بیا وای م معلومات دی واری بیا در کوما چې هغه څوک زموږ تر پروگرام کې بالکل لایو دی او زموږ تر پروگرام اور دل غواړي یا وای چې د بچرته ملاوی کې چرته منه ملاوی کنه بالکل دس دا بالکل دس دی قربان زموږ سره پروگرام کوي پاسې پر پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي پاسې پر 3700 0373 2

0: دی سید نور سو کلا رون صاحب نو غلی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: ورور می سو خبر کوي د کوم زنا بالکل خیر خیر در شفیصل تو پروگرام خیر کلائی ہوئی خیر وقت تیری زندگی رشا دو
1: الحمد للہ
0: بس خیر دا کی سیرو تک آواز تو شو بار باری میڈا ہو شو بار باری
1: بالکل
0: پیسے
1: شکریہ.

0: ولا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست خلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

اوکے جی ویلکم بیک سړی مشي اور بخیر الله اوس به ان شاء الله زما لنج کوم دی کنه تاسو پر روان ونی اوکے وی مطلب زما आवाज چکم دی کنه ان شاء الله اوکے وی ها کله نه کله راشي کیږي اج نور سمیت سی خو عادت به کوم نه سازو ها اج سی وای چلنګ د کوم نه اوفر اوس اون دی سلام وی قبول ک ټول منوارت می سلام دې رضیات مرنا حاج نور سمیت سی الله کدا سی اور کو هارد ها اوس دومره مرنا سیدا

خریو کالر به واخله مانو بس تاسو میسج جوړ کوم خان به تاسو بالکل چې کوم دی کنه نو سبا کوي کال باندې کوي خان السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بستانه مدا کال چکم دے کنا مدا ڈراپ کو مستاخو خو ویلا سیدا رازی جی استاسو میسج بروڑ کم

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوي گی.
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

شادنام فور بده خوش و نوازد همه لره جو خوش کرده خیجی دیتو چه میسیجی سان روغا دیدی راون شو بیدیدی با پنجاسی تریاسی بوندی تو چه لائیو کال هر راون دی آقا و خشا ملاوی خوز دا یور استرگ ورتا توره کجی دا تو چه میسیجی نا ریت که کنا پاچه دا خوشلی استرگ درتا توره که بله بله بله دام را خوشلی ولی دیشی چه نو پیشا کنی و در سالویی سوشا چه دا استرگ بنده پوری داره در اونجا داخل داره خوشحالی رونجا دی خدای دای پا نظر نکو ای بچه استرگ خوشحالی توره که بسرای پا نظر کیجی نکنا مو داره چه سابر وکا چه داره دا استرگ دا توره که لکایی بیر جوده که او پا تو میجار که ادنان افریدی اما دمیرلی نام سنگ شاید صاحب امید کومه چی خبای اور غزل دی چی مسافر شه سڑه سم در پدر شی سڑے نور تخپل وی معلوم کڑا پسر شی سڑے نہ مظلوم غوندے محسوس کی چی دا ظالم سرا پا شر شی سڑے ادنان زہرا سمندر دے مینا ادنان زہرا سمندر دے مینا چی پکے پریوزی خبر شی سڑے ډیر ډیر مننه تھینک یو ویری مچ یو جهان مننه کو او دبل میسج ده هم ریپیټ شو دی یو جهان مننه ادنان چې تاسو مشتا میسج وکړو پروگرام ته روغله وو پروگرام مور سره شلای گا سلام شاید خان ز ریحان دوړ دا وزیرستان نه د زړه رګونه می خوګیږي د زړه رګونه می خوګیږي جانان پښوند کې های های های های ما کوا ورورا شپادو شپا ڈارے رو ڈیر ساک ڈارے رو دڑ دے رو ڈارے رو نو سر او خلی پا دا گاڑے واڑے کنا آسی را چی بیتا پا منا مخش رو نو زپا تونا مخش رو نو ورچن تیارا خدو کنا دے اس پاتا او بنا لگی جی دبال اسمی سم ریحان دوڑ کڑی دی جی جی وزیرستان نا وائی چی اچھا بیا دې په باندې چې په شلا واډر خو سایو درې شه زه ته سره ژغېږي خو زه په نور میسیج نار بدل شو سلام ز یما شفا ګلی سلام نا ما وا کا وا دا سره خبره دو مو ته سلام کړای دی کنه او یې چې ټوله تاسو هم پلیګه بالکل پلیګه شفا ګل دې میسیج کولای یو چې ان ونه نا ار صلاح الدین فرام بنو گرین سورانی سلام ټو شاید خان ګل او لسنر زه حبیجی ایم ویری گڈ اور ویری ویری نائس پلیز ٹپے اور تپلے کا جی کوشش درتا کہ جی تپلے کا جی جہان منا تے میسج گو دے ہائے سلام اینڈ سلام نا ویلکم نا ویلکم نا لال سنگ ہے منگائی چ اللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لال سنگ ہے شے پر بار جڑے ہے اٹس می فل ڈیر ڈیر ڈیر ٹیم بعد مروت سٹار جالا مروت